0: Come into the garden this Sunday on Vespertine and talk to the flowers. Music from Blossom Deary, Iris DeMint, Kate Bush, Herbie Hancock and Robert Plant. Vespertine with me, Anna Kravitz, Friday and Saturday 10 p.m, Sunday 9 p.m. on RTE Lyric FM. Radio at its most fragrant.
1: Enjoy summer savers at Centra with great offers like selected HB ice cream multi-packs, any 2 for €6. Pepsi Club and 7-Up 1.75 to 2 litre, €2 each plus deposit. And Centra Fresh Irish Barbecue Meat selected range, any 3 for €10. Enjoy simple prices on all your favourites. Centra, live every day.
2: Poetry Day Ireland takes place May the 28th and this year's theme is home. Take part in the celebrations. Join poetry events happening across the island or get involved online using hashtag Poetry Day IRL and tag Poetry Ireland. See poetryday.ie. Poetry Ireland, Aiksha Éireann, connecting poetry and people. Funded by the Arts Council and the Arts Council of Northern Ireland National Lottery Funding.
3: RTE.
4: Supporting the arts.
3: Ag taku leis na halianna.
5: Leis gealtan an d'éirítear ar Lyric FM a liú ag Colm ag Gila Aspig. Dúirt wacht ar an Vérica Donald Trump le na rialtas Washington gwaad an Iran a gairí sacrú ienu le djaiú a hóir leis an hugú adr gan tén agus Merica ach na bhain Merica sésta go fóil leis na maltaí tá dienta don sacrú sin. Tuairisciú ar stáisiún teilifís na Iránian níos luaithe go raibh direct chapais neamh oifigiúil faoi thacrú idir a 10 thír feice acu agus go raibh sé gist acu go mhaslaithe an Iran cílas Hormuz arís tíostaí da bí. Dúirt inadaí an tíhaine Merica gur tuairisc bhréaga a bhíonn seo agus nach raibh bunas ar bílaithe. Dúirt an Bhirt Mhaith bhfuil dhíobhaintí déanta acu faoi charraní gréis in iad an dhearcheannaire an DUP Geoffrey Donaldson gur tharla na hionsaí i gréis nuair a bhí siad na báistí. Dúirt duine acu gur thosaí na hionsaí nuair a bhí siad sa bhunscoil agus gur leanaint siad ar feadh blianta agus dúirt duine eile gur thart ina blianta chéanna sinne a rinneadh mí úsáid gréis áirithe sin. Chuirfidh tús le tríal Geoffrey Donaldson a gcuirt na córanna san nuair a gcónaí an dúine nua. Tá sé ag plé déil neamh Janta an arcin jig da cúisiúnaí ag nua na mask. Tá gur a fisig an tríal go te chur a léi Van Geoffrey Donaldson Eleanor nach rosa chuir tíniu gur a siar an eolas fin bhí úsaid agus fin a honsaí ag an am. Réaliú nach mé sise an nana bheith puirte i tríal thoriúil mar gheall ar a sláinte agus tuairtear brehúnas a rí bunia ar na fídachaí a bhainean lena cés. Tá gola fiste gur dúthe relí a gondaid chéirí inniu go mbeidh Mike Kelly ar Heidir Americana a bhfuil seoldú aige is tréidin chéipeil idir relí le chur a chríal ag an chiad heisin eile den phríocúir choduil agus é chúisí in nuanhadú an air mar Michael Gain is na dín a gondaid chéirí idir fichiú agus a téanú le fiche de bhuairte fiche bí a chuig brannú deor na fianais is a chéis inniu chuadú Mike Kelly siar faoi thoniúil a brí san Harkey éidir bhfuil se faoi thoniúil ó chúisiú a mí fheabhra. An am siúnas sir déú agus fanna sé sé tarnónar bheit tréh se tá stadas áiste de stanama a turnirní fógra de Honda Harki tarnóna agus tá stadas buí charta bhéim de chuig cean eile de Hondaia eile. Agus lei sin ben agah príúscéalt na nuirte ar Lyric FM ará sinna sugad féin a lárcain.
6: Colm gur míle maithagat, Colm a gile heasmigh i seomana nuachta.